Nisam razmišljala kako će to ljudi shvatiti. Slikala sam predano ono što sam osjećala, a osjećala sam da treba da zabeležim i patnju mog naroda, ratove, pobede i poraze običnog srpskog čoveka. To je čovek koji čuva i brani svoje, koji živi na zemlji od svog rada, koji je ušao u istoriju kao mučenik i kao junak. Da će me na kraju ipak prihvatiti u Srbiji i to kao nacionalnu slikarku, nisam mogla ni da sanjam, ali dogodilo se. Zato sada sa velikom ljubavlju u srcu i željom da iza mene ostane svedočanstvo o jednom vremenu i ljudima kojima je ono i breme i lepota, zaveštavam sve svoje slike mom narodu za večno pamćenje. Zahvaljujem mu na onom lepom, ali mnogo više na onom ružnom, jer me to čeličilo, usmeravalo, davalo mi snagu i volju da volim i da slikam. Hvala mom narodu i neka ga Bog čuva u vijeke vjekova. A ja, Katarina Ivanović, otići ću sa ovog sveta spokojna, jer znam da će Bog uslišiti moje molbe i da će srpski čovjek kroz moje i kroz slike umetnika pre, ali i posle mene, ostati da prkosi vremenu i osvajaču, dobru i zlu, prijatelju i neprijatelju. Ostati da voli, da se bori, da žudi i da se nada. Da živi na zemlji svojih predaka i da čuva bogatstvo reči i dela, bogatstvo umetnosti.

govorimo o smajlićima, zanimljivo je da je čuveni žuti smajli nastao još 1963. godine. Američki dizajner Harvey Ball nacrtao ga je za samo nekoliko minuta i za taj posao dobio svega $45. Danas je to jedan od najprepoznatljivijih simbola na svetu. Još jedna zanimljivost, prvi digitalni smajli pojavio se 1982. godine na jednom univerzitetskom forumu kako bi korisnici razlikovali šalu od ozbiljne poruke. Tako su nastali emotikoni koje danas svakodnevno koristimo. Nacionalni dan moći osmeha ustanovljen je 1999. godine sa jednostavnom idejom da se ljudi podsete da osmeh ne košta ništa, a može mnogo da znači. Zato ako danas sretnete nekoga u redu, na ulici ili na poslu, poklonite mu osmeh jer možda baš vi nekome ulepšate dan.

0: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić boraviće u trodnevnoj zvaničnoj poseti Gruziji. Tokom boravka u Tbilisiju Vučić će se sastati sa predsjednikom Mihajlom Kavelašvilijem, kao i sa predsjednikom vlade i parlamenta te zemlje. Zvanična ceremonija dočeka biće organizovana u predsjedničkoj palati, nakon čega će predsjednici dveju zemalja održati tete-a-tete sastanak. Teme razgovora biće produbljivanje bilateralne saradnje i partnerstva. Peta međunarodna konferencija Afrika HealthExCon 2026. počela je u Kairu u Egiptu. Srbiju predstavlja premijer Đuro Macut. Uveren je da će ta poseta doprineti daljem jačanju tradicionalno dobrih odnosa između Srbije i Egipta i otvoriti nove prilike za saradnju od zajedničkog interesa. Sajam u Egiptu je najveći afrički kongres i izložba posvećena zdravstvenoj nezi, medicinskim tehnologijama i farmaceutskoj industriji na tom kontinentu. Sudija Osnovnog suda u Prištini odredio je pritvor do mesec dana za petoricu uhapšenih Srba na području opština Štrpce i Gnjilane, za koje tužilac specijalnog tužilaštva u Prištini tvrdi da su u svojstvu pripadnika srpske policije navodno učestvovali u akciji u Račku 15. januara 1999. godine. Hapšenje Srba osudili su Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Srpska lista, ocenjujući da je reč o politički motivisanom postupku i nastavku pritisaka na srpski narod na Kosmetu. Vlada Srbije produžila je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte do 21. juna i do tada će i dalje akciza za olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara po litru, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar, objavljeno je u Službenom glasniku. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će Sjedinjene Američke Države okončati pomorsku blokadu te zemlje, što je najznačajniji razvoj događaja do sada u višemesečnim pregovorima. Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana. Zvanična ceremonija potpisivanja biće održana u petak u Švajcarskoj. Libanski mediji u međuvremenu prenose da su nastavljeni izraelski napadi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je državna služba za vanredne situacije već ugasila požar na krovu Uspenskog sabornog hrama Kijevo-Pečerske lavre, koji je izbio nakon ruskog napada na Kijev. On je izjavio da su ruske snage noćas lansirale 70 raketa i 600 dronova na Ukrajinu. Ocenio je da Rusija najnovijim napadima pokazuje svetu svoje namere da nastavi da vodi rat. Više od 64.000 svršenih osnovaca polagalo je danas test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Sutra je test iz matematike. Maturanti će 17. juna polagati treći test i to iz izbornog predmeta. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a konačni 22. Potom će maturanti imati dva dana da elektronskim putem preko portala Moja srednja škola popune listu želja za upis u srednju školu. Vatrogasne jedinice rade na daljem gašenju požara koji je jutros izbio u tržnom centru Enjub na Novom Beogradu. Komandant Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd, Dragan Miković, izjavio je da nema povređenih civila, ali da su lakše povređena dva vatrogasca. Dodao je da je požar pod kontrolom. Na svetskom šampionatu u fudbalu od 18 časova sastaju se Španija i Zelenorodska ostrva, a u 21 Belgija i Egipat. Vreme danas promenljivo oblačno i hladnije, mestimično s kišom. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 18 stepeni. Vlažnost vazduha je 68%, vazdušni pritisak 1000 milibara, a vetar severoistočni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Brzo, pouzdano.

ono sve što znaš o meni. To je stvarno tako malo, u dvije riječi se bi stalo. Kada pričala bi ti, jer ono sve što znaš o meni. Tvoji drugi ljudi znaj, što mi ruku samo daju i na pozdrav.

Sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od dedića koje viđaš svaki dan.

0: Ashun den romano tem.
1: Programu Piromanita i Srbika Ničin. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.